एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल। भोटे कौशिकी नद्या जलप्लवे निपत्य मृतकेषु जनेषु अधुनावधि एकसहस्राणां त्रिपञ्चाशदुत्तरशतत्रयस्य च जनानां शवाः प्राप्ताः वर्तन्ते। एवमेव जलप्लवे निपत्य अधुनावधि सहस्रत्रयं द्वानवत्युत्तर नवशतं च जनाः सम्पर्कविहीनाः वर्तन्ते। जलविप्लवेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अधुनावधि विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणोद्धारकार्येभ्यः शवव्यवस्थापनस्य च कार्याय सुरक्षानिकायैः नैरन्तर्यं प्रदीयमानं वर्तते। प्राप्तसभानां भूमौ व्यवस्थापनं विहितमस्ति चेत् सभानां सत्यापनस्य कार्यञ्च सञ्चलदस्तीति प्रेरणा ज्ञापितं वर्तते। जलप्लवस्य पश्चात् अधुनावधि नवसहस्राणाम् एकोनषष्ट्यधिकैकशतस्य च जना आहतानां जनानाम् उद्धारः विहितोऽस्ति। अत्रान्तरे अद्य नेपाल सर्वकारेण गत भाद्रमासस्य दशमे दिवसे दुरापन्नेन भीषण जलप्लवेन जातां मानवीय क्षतिं प्रति राष्ट्रिय शोकः व्यक्तो वर्तते। एतदर्थम् अद्य सर्वविध सर्वकारीय निकायेषु राष्ट्रिय ध्वजस्य अर्धावनमनं विधीयते। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निगदति जलप्लवेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अहोरात्रः क्रियारतानां सुरक्षाकर्मिणाम् उच्च सम्मानो विधीयते। सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन पूर्वे द्युः प्रधानमन्त्री शाह विपदः व्यवस्थापनस्य कार्ये क्रियारतेभ्यः सुरक्षाकर्मिभ्यः सन्देशं प्रददानः सेवा सुरक्षा सौविध्येषु सर्वकारेण कथं विदापि संविधान करिष्यते इति उल्लिखितवान् वर्तते। सूचना सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा भोटे कौशिकी नद्या जलप्लवेन प्रभावितानां जनानां कृते सहयोग सामग्रीणां व्यवस्थापनाय स्रोतसाम न्यूनता न भविष्यति इति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान् अस्ति। पूर्वे द्यो सञ्चार क्षेत्रे भाषमाण मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा देशे अकल्पनीय जलप्लवस्य कारणेन महती क्षति सम्भूता सत्यपि सर्वकारेण सर्वविधानां पुनस्थापनायाः कार्याणां सम्पादनं गभीरतया विधीयमानम् अस्ति इति उदैरयत। तदवसरे सञ्चार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा सम्प्रति प्रभावित क्षेत्रेषु दूरभाष सेवा प्रारब्धास्ति इति असूचयत्। जलविप्लव प्रभावितेषु क्षेत्रेषु जलज विसूचिका रोगस्य सङ्कटस्य वर्धनस्य पश्चात् सर्वकारेण विसूचिका रोग प्रतिरोधी टीकाकरणं तत्र प्रेषितमस्ति। जलविप्लवस्य भूस्खलनस्य च पश्चात् विसूचिकायाः सङ्कटस्य वर्धनेन सहैव विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनस्य सहयोगेन प्राप्ताः एतद् रोगस्य प्रतिकारिणः 21,000 मात्राः रस्वा जनपदे प्रेषिताः सन्तीति स्वास्थ्य खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयेन ज्ञापितं वर्तते। परराष्ट्रमन्त्रिणा शिशिर खनालस्य कोरियादेशस्य परराष्ट्रमन्त्रिणा छो ह्युन इत्यस्य च मध्ये नेपाले दुरापन्नस्य विनाशकारिणा भोटे कौशिके जलविप्लवस्य पश्चात् अन्वेषणोद्धार सहयोग कार्यै सह द्विपक्षीय सम्बन्धस्य च विषयेषु विमृष्टं वर्तते। परराष्ट्रमन्त्रालये ह्यो विहितायां मेलवार्तायाम् एतयोर्मध्ये भोटे कौशिकी नद्यां दुरापन्नस्य विनाशकारिणः जलविप्लवस्य पश्चात् विलुप्तानां